0: ba pade nu pade iwo no ri pe wo de ri so iya no ju ko ju phone number mi lele
1: 07033605654.